Tên này quý cái là cả lời Ngũng có gần chi mà anh nhá rạc cổ vô mộng Lớ tụ tụ quý tập Anh em ngủ yếp phụ ủ quý lơ và sơ vật Rất tụ quý gần đà rơ nơ yếu cổ tụ bộ vya Quay tè ủ lơ tụ lơ kì chê chê kì chê chê Ấn ní yô rô kì vật sơ vật ủ quý phụ cổ nụ lơ Yô ủ quý lơ và sơ vật yá sàng vật tạp bộ yí Kê ta sơ sơn kê ủ lơ phụ tụ phá kê sá nơ Kê prì mà ta tè lù jù bơ tờ mù nè Kô rô rù jù bơ tờ mù nè Jù bơ vò tò pram prang blesa bu ukui te atakpa me anaka menek lengke pulo purwer bekende bekende kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke ko ke til richivie menek lengke pulo mete mele etinine i ke flak fevi kwe bukunde kasa koro akoro ko fi sablele sebu ukui sa kalola nye e ufale ketaite ke ule fekara menek lengke pulo mulome Mwye mwen na bale. Owo kwi la bwere ke motu mwye. Ya waro le mwle ke bwenke. Tu wwe la nyare vire. Owo kure dir wwe nyare vire lo chungulu. Wwe wasa ulurure abayi mwena farwe. Wla ye la wwe lwe.